0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
0: Hehehe, tenang.

0: kebaikan di tanah yang sulit dan soleh, serta berikan kepada kedua orang tua kita.
1: Sake orang, sake. Sake, udah tuh nih Laila. Lali dong, ayo, lali dong. Lali kan.
0: Sahabat-sahabatku, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kasih